aš čiūskas, rūkas pavaras odumėm jam. Vynų tas pilas naudas zimėj, kodis mylės žiaugs.